0: tina ame koni togo vi o yi dodo po fwa onve du ji o wa alebe ne wo chan di be wa yinko wa yinko gba kudwa me ko sin odo peri o magba tenve na ino benti ti le sukulu home wa wa chan wola tenpo go me le kebe wona ya me son keke de o ya yo so le kebe dodo ya kone yo be jo pur so do e tome wa dodo a enyi dodo de ke o era so dade e o era ameko oni enu fioto le sukulu koko kudo jojo me munyanu me kuto wa be popopo wa o yebe observatoire continental de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ke wa enyi dodo de ko so dodo me me wa so we po ele ni projet pilote ye phase pilote ayo le ne ya ke wa enyi dodo de ke Ola tempe do ameo togo vio nti le hege nana be do do mene wa nyale ke ola zan adam de mo yeye ko le fiti ya odo mya se Robert e parfe ayi kanyi supe be nume de do kudo le kebe poze yanti.
1: Ndebe nyimi hebebe ne mya so hususu ne togo chukwa keke be onyi sukulu pola ya lo ano klasire me ano sukulu kode me aso planu kwe o be monu popo gogvo vovo bale e gbe toke mi heba enyi be sukulu via elate ndo eba home alo elado be dome ye be la asronu ayi tutukpo ye be la duji enu suba kumi be mya do dodo ya anyi tutukpo ke mi la gbon enyi be sukulu ho mi gbo ebe sukulu ho le do fifi keke yo mi toka mya ji monu kude ke ni mya so adidi e gbo susu le school home ya ya so di yo poto so ye jia ni pe bo be amero le a enu fitu kin le pe poto ra no ni wa te buji le tutu po vo a ni egbe yido po a na bo la gba tro wo kor ka me je ve alo je ton ba ro mo ja ton ja den to ta mi ba po be amero ko sin bo ke we o ma gba te ave no school home ku do de vio alo o le wo to de vo ke ga me ngba le wa si ke wa te so plan le classroom wa ni wa te a to mon popo ya jia ni wa te plan wa yido tutu po ni wa cha wa do wa be da se Adam de Montoigny et toi qui est tombé le roi et le premier tir et le kevetton ami et n'avait n'a mêlé le tjipé alors à filer peu que le togo du yamakwa et la te à plan et vela et de topo et bé que mille pompoya dans de moi la messa messi et miso kapumoa ou sous vola auteur et miso et nous que mieux n'avait ordinateur et sous et la me bouboro si le roi mais ou lisez do maje majeji donc à miomi hevabe ne va peru antiane wate ou nuko ne wate zan Adam de moi le gonu et toi mais tout souvent toi be ne ba peru anti ne pa te buji le wa to po ke la na be so a cha wa te sunde e nu gogoro le e pe mi le po le e da adam de moji gogore o mu ye nu ko to go anti o mu ye ko ya be fu mo anti o doka mi o mi ji bo be e gbe ya mi a de de vio be susu alo nu ga me gogoro be susu dale be gbe won ko le da adam de mo sa san be pa de wa be susu dale fun le wa be so wa be susu so va e nu so so ji ne wa yin ko le ya gbe mi
0: vide de ke la to so le kebe dodo yo mi a weto rube bisi ke le nyi dodo yo be so so vato do meto de ka e la de nou me kudu nti le miyano vi franse yo vo be e gbe do to ugbo cinema europe to toa e kbe do kwe va togo so e pe wetre a dengo a menge ke vi gwana weton gwan gbe a o le da wo cinema be a zande ke le nyi yo vo de be cinema o le yo be festival du film européen ki won aso ebe valise o soba dado eloami eye ola onu vuvuvuvu ko ni e adam de nuwo wo be nuwo asin kankan le du ko do mi espagne ele ni edu torre ke ye ope le le ke be dodo ya mi monu popo ya mu bo ne amowa te npo cinema adodo ko yona be cinema iberico le ecran grandio voa o le jawe le togua e ya ele ni a cinéma be azande ke ye odo le cadeau de gbakudo yo vo ba si saha français vo be mediaka de pe gbakudo gwete institut ke le ni jamombe mediaka de pia ke wa mediaka de pe eton yao o so cinéma so le wo nko yi popo le dukon o do me gbakudo de nu wo wo le europe gbakudo africa be do me ke wa dodo wo wo ya ela de mu sufio mu subo fio le jojo me be ke sinonu le amesia me be dume be nu popo kudo be nu popo kudo be de fio o me le victoire e nu ko yona be 7e art ele ni cinema europe toa ba kudo espagne toa oni no no metata de ke la gba ba pe chama o gba kudo france o toa ne mediaka de na togo vio e di mi la do alo tiro ne du kwa be nya jojo vovo ke we no mi asina mi egbele radio canal fm mido akpe na redaction mtona terese ade de maso nyahu le de
2: 93.5
3: canal fm.